0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg.

0: Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no. Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Hei! Jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Franse Foss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no. Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
4: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo, der mat møter lidenskap.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøllcafek.no.
2: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Endelig fredagsmorgen. Klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. En mann fraktet til sykehus etter en eksplosjon I en båt I Kristiansand sent I går. Politiet tror det snakk om en gasseksplosjon, og det store skader på båten. Det skal ikke ha vært andre ombord. Rødt, SP, Høyre og SV krever at barne- og familieministeren møter I Stortinget etter avsløringer om barnevernsselskaper med koblinger til kriminelle, det skriver Klassekampen. En rapport fra A-krimsenter I Tønsberg har avdekket at 16 private barnevernsselskaper på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. På British Museum I London ble første runde med billetter for å se det berømte Bayeux-teppet utsolgt på få timer. I tillegg har puben over gaten byttet navn, og britiske aviser skriver egne Bayeux-guider.
2: Teppet nesten 1000 år gammelt og består av 68,3 meter med broderier. Det forteller historien om maktkampen som endte med slaget ved Hastings I 1066.
1: Reporter Miriam Alsvik. En person ble fraktet til sykehus etter et større slagsmål I Sarpsborg sentrum I går kveld. Ifølge politiet ble det brukt jernstenger. To personer pågrepet. I studio Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Mercedes-forhandler I Telemark.

deilig å starte fredagen med en ordentlig klassiker, Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is her på Radio Grenland. 6:30 over 6, så har klokka blitt holdt på å si 7, men det litt, litt for tidlig for det nå. 6:06 klokka fredag 11. september. Det jo en spesiell dato I år, så det jo 25 år siden terrorangrepet på New York, og det blir vel markert gjennom dagen, vil jeg tro. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir 11 den 11. september. Nå med Alex Warren, Fever Dream.

Det blir grått og vått I dag. Det beskjeden fra meteorologene som ja, kanskje spanderer litt grann sol og pent vær utover sen ettermiddag og kveld faktisk. Men fram til du sånn på vei hjem og begynner å tenke på fredagstakoen, så det meldt en god del regnvær I dag og bare en 13-14 grader også som høyeste temperatur. Så stiger det litt utover kvelden da når sola titter frem.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på

Coldplay, A Sky Full of Stars på en dag med A Sky Full of Rain Clouds, men det får bare være sånn enn så lenge. 11. september våkner vi også opp til I dag, årets 254. dag. Vi på tampen av uke 37, og så har vi 111 dager igjen av året. I dag det Dagny, og det Dag som har navnedag I dag. Ja, på en fredag. Her James Blunt.

0: Don't Stop the Dance, synger Brian Ferry. Nå stopper han seg selv, men vi får ta den opp igjen utover kvelden. Det jo tross alt fredag. Og klokka halv syv. Du får siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. En mann fraktet til sykehus etter en eksplosjon I en båt I Kristiansand sent I går. Politiet tror det snakk om en gasseksplosjon, og det store skader på båten. Det skal ikke ha vært andre ombord. Rødt, SP, Høyre og SV krever at barne- og familieministeren møter I Stortinget etter avsløringer om barnevernsselskaper med koblinger til kriminelle, det skriver Klassekampen. En rapport fra A-krimsenter I Tønsberg har avdekket at 16 private barnevernsselskaper på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. På British Museum I London ble første runde med billetter for å se det berømte Bayeux-teppet utsolgt på få timer. I tillegg har puben over gaten byttet navn, og britiske aviser skriver egne Bayeux-guider.
2: Teppet nesten 1000 år gammelt og består av 68,3 meter med broderier. Det forteller historien om maktkampen som endte med slaget ved Hastings I 1066.
1: Reporter Miriam Alsvik. En person ble fraktet til sykehus etter et større slagsmål I Sarpsborg sentrum I går kveld. Ifølge politiet ble det brukt jernstenger. To personer pågrepet. I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
0: Meldt mye regnvær fra starten av dagen, og så skal det klarne opp etter hvert utover ettermiddag og kveld, og faktisk så ser det ut til at sola også kommer til å titte frem. Når det gjelder helgen blir det for det meste overskyet oppholdsvær I morgen, og delvis skyet opphold perioder med sol, og faktisk over 20 grader på søndag.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Passert halv syv, det fredags morgen, det 11. september, og du skal få musikk fra Natalia Imbruglia. Dette Torn. God morgen!

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Morgenshowet

Risky It All fra Bruno Mars fredagsmorgen her på Radio Grenland passerte 10 minutter forbi halv syv. Det 11. september I dag. Ikke det lengste kapitlet sånn I antall hendelser opp gjennom historien på dagens dato, men til gjengjeld så har det jo vært et par store ting da. I 1940 så besluttet Adolf Hitler å invadere Storbritannia på dagens dato, men ja, det gikk jo ikke så bra I The Battle of Britain, så Operation Sea Lion ble avlyst allerede 17. september. Og så det datoen for militærkuppet I Chile tilbake I 1973. Salvador Allende ble drept, og Augusto Pinochet overtok makta I landet. I 1989 åpnet Ungarn grensene sine mot Vesten, og det hjalp jo på murens fall etter hvert det. Og så det selvfølgelig datoen for 11. september terrorangrepet på New York I USA. 25 år siden I dag, I 2001. Og I 2003 ble den svenske utenriksministeren Anna Lindh drept av en person som stakk henne rett og slett ned. Dette Wyclef Jean på Radio Grenland med Mary J. Blige fredagsmorgen 9-1.

sangen til Teddy Swims som du fikk I morgenshowet her på Radio Grenland hvor klokka nærmer seg 10 minutter på 7. Du skal også få litt nyheter straks med andre ord. Men først til Justin Bieber. Sangen heter You Smile.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland.

0: For klokka har blitt 7, det fredagsmorgen, og du får siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Visepresident J.D. Vance forsøker å skape entusiasme for republikanerne på landsmøtet I Dallas. De står I fare for å miste flertallet I kongressen I mellomvalget, og Vance gikk hardt ut mot demokraterne.
2: The Democrats are the party of hatred. Because the Democrats have become such a nightmare, we can never, we will never let them win. We're going to beat them back in November.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer I regjeringen I statsråd I formiddag. Ifølge VGs opplysninger skal blant andre samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen ut av regjeringen. De erstattes med Kamzy Gunaratnam og Sigrun Aasland. En mann ble fraktet til sykehus etter en eksplosjon I en båt I Kristiansand sent I går. Politiet tror det snakk om en gasseksplosjon, og det store skader på båten. Det skal ikke ha vært andre ombord. En person fraktet til sykehus etter et slagsmål I Sarpsborg sentrum I går kveld. Ifølge politiet ble det brukt jernstenger. To personer pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Det ble amper stemning I kommunestyret I Bamble da flertallet I går vedtok å redusere antall representanter fra 33 til 27 etter neste valg. Seks politikere forsvinner dermed ut, skriver TA. Flertallet mener kuttene sparer 1,5 million kroner. Samtidig vedtok Porsgrunn enstemmig at de beholder sine 49 representanter. Over 120 mennesker møtte opp da Naturvernforbundet arrangerte folkemøte om mulige vindmøller I Luksefjell I går kveld. Plansjef I Skien kommune, Kristin Vindvad, understreket at det kun foreligger et planinitiativ, og at prosessen kan ta 4-5 år. Likevel reagerte mange sterkt på planene om 70-80 turbiner på opp til 300 meter. Friluftsentusiast Nils Fredrik Foss kalte planene galskap til kraftig støtte fra salen.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det fredag og foreløpig relativt rolig ute på veiene våre, og fredagen generelt pleier jo å være litt roligere enn ellers I uka også. Så ingen meldinger om noe spesielt så langt I dag. Det flyter fint. Når det gjelder Torp så alt I rute der sånn, og det ser vel ikke ut til at det all verden heller å melde fra togtrafikken I dag. Alt går som det skal. Så det en grå start på dagen. Grå og våt. Nå har det begynt å regne litt, og det skal det da fortsette å gjøre utover ettermiddagen. Det blir litt lettere I ettermiddag. Regnværet gir seg sånn I 4-tida. Til en gjeld så blir det tåke nå, I stedet for sol som var lovet tidligere. Så får vi ikke noe mer enn en 13-14 grader som høyeste temperatur utover dagen.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

0: type.
1: Ja, om du ikke kan legge ut på svøm, så blir du I alle fall våt I håret på utsida I dag, for det en grå og våt og høstlig fredag. Vi I gang med 11. september 2026. Riktig god morgen! BTS ga deg swim I det klokka 6:30 over 7. Håper du har sovet godt og klar for at det endelig fredag igjen. Klapp deg selv på skuldra, du kom gjennom denne uka også. Du har fortjent det. Det har vi alle forhåpentligvis. Her Nico og Vince.

har ferske aviser i dag også. Vi kan jo starte med Kragerø Blad Vestmar, som skriver at flotten sendte Lill på 80 til akutten. Lill Eckholt på Helle fikk en skremmende opplevelse i sommer da et flåttbitt førte til akuttinnleggelse på sykehuset i Skien. Etter diverse prøver viste det seg at hun hadde pådratt seg både borrelia og det farlige TBE-viruset, og nå priser hun seg lykkelig for at hun tilbake i livet igjen. I Telen i dag kan vi lese at Nelia åpner butikk. Det startet med vesker fra Italien, men nå fylles butikken til Nelia Silva med interiør, gaveideer og andre ting hun håper kundene vil synes spennende. Onsdag 16. september åpner hun den nye butikken Virela i Notodden sentrum. Thea skriver om brannen i Fyresdal i går, der en beboer i 50-årene nå siktet etter at tre hus brant ned til grunnen. Politiet fikk i går melding om brann i flere bygninger omtrent en mil nord for Fyresdal sentrum. Etter en storstilt politiaksjon ble mannen som bodde på gården pågrepet like før klokka 11, etter at tre hus da sto i flammer, inkludert låve og bolighus. Og i Varden så dreier det seg om Ulefoss Jernverk, som ser ut som synger på siste verset. Og der reagerer innbyggerne sterkt på den mulige nedleggelsen. Vanskelig å se for seg Ulefoss uten drift ved hjørnesteinsbedriften, er den samstemte uttalelsen i bygda. Nyheten om at jernverket kan bli lagt ned preger folk lokalt dagen etter at sjokkmeldingen var et faktum. Mye av identiteten til Ulefoss er jo knyttet til jernverket, sier Camilla Simonsen, som er en av de som er avbildet på forsida i dag. Det hva avisene har denne fredagen 11. september. Du får kose deg med resten til morgenkaffen og litt Alex Warren.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no

Klassiker en regntung fredagsmorgen. Hold the line, synger Toto her på Radio Grenland. 5 minutter på halv åtte klokka. Vi har lokale nyheter rett rundt hjørnet etter One Republic.

0: Ja, det synger Mathilde Frey her I morgenshowet på Radio Grenland. Klokka 7:30. Du skal få lokale nyheter. Det ble amper stemning I kommunestyret I Bamble da flertallet I går vedtok å redusere antall representanter fra 33 til 27 etter neste valg. Seks politikere forsvinner dermed ut, skriver Thea. Flertallet mener kuttene sparer 1,5 millioner kroner. Samtidig vedtok Porsgrunn enstemmig at de beholder sine 49 representanter. Flere kirker har valgt å ha konfirmasjoner på arbeidernes dag neste år. Arbeiderbevegelsen reagerer og mener kirkene burde valgt en annen dag enn 1. mai. Stian Holtskog, sogneprest I Hjemsø og Nenset menighet I Skien, sier til NRK at det for deres skyld skyldes en glipp I planleggingen, men at det for sent å endre dette nå. Over 120 mennesker møtte opp da Naturvernforbundet arrangerte folkemøte om mulige vindmøller I Luksefjellet I går kveld. Plansjef I Skien kommune, Kristin Vindvad, understreker at det kun foreligger et planinitiativ, og at prosessen kan ta 4-5 år. Likevel reagerte mange sterkt på planene om 70-80 turbiner på opp til 300 meter. Friluftsentusiast Nils Fredrik Foss kalte planene galskap til kraftig støtte fra salen. Helene Røsholt trekker seg som gruppeleder I Skien Høyre et år før kommunevalget. Hun sier at hun ønsker å slippe til nye krefter og sikre en ryddig overgang. Røsholt blir sittende I bystyret og formannskapet, men vil nå prioritere fylkespolitikken og håper på tillit under nominasjonsmøtet I Telemark Høyre 14. november. Ny gruppeleder velges 14. september. Og 30 av 31 kontrollerte drosjer I Skien og Porsgrunn hadde feil og mangler da flere etater gjennomførte storkontroll I går. I følge statens veivesen gjaldt avvikene blant annet feil merking, taklamper og plassering av kjøreseddel. Fire kjøretøy fikk bruksforbud og en sjåfør ble anmeldt for feil type løyve. Totalt denne uken 50 drosjer kontrollert og 46 av dem hadde mangler.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I trafikken går det stort sett greit nå på morgenkvisten. Det grei flyt og lite kødannelse, bortsett fra litt grann på Elstrømbrua I Skien. Det vel det eneste I øyeblikket. Ellers så både fly og tog I rute. Så det grått og særdeles vått akkurat nå. Det regner og regner og regner, og det skal det fortsette å gjøre det meste av dagen I dag, I hvert fall frem til I ettermiddag. Da blir det oppholdsvær, men så kommer det veldig lave skyer, da, og det blir tåke utover kvellinga. Ikke blir det varmt heller, 13-14 grader som høyeste temperatur. I morgen så får vi for det meste overskyet oppholdsvær og perioder med sol, men det kan også komme noen byger utover kvelden. Ikke kjempetemperaturer I morgen heller, bare 15 grader som høyeste. Søndag derimot ser ut som en fin dag med 20 grader og delvis skyet og perioder med sol.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten. Din Mercedes-forhandler I Telemark. Morgenshowet.
2: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 4 minutter forbi 7:30. Riktig god fredag. Dette Taylor Swift.

0: ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Morgenshowet

Time Coming Out, synger Diana Ross her på Radio Grønland I det klokka nærmer seg kvart på åtte. Det blir litt endringer I regjeringen I dag, for Jon Ivar Nygård går av som samferdselsminister, og inn kommer Kamzy Gunaratnam. Hun representerer vel Oslo, og I tillegg så har hun, så vidt jeg vet, ikke lappen en gang, så det jo... Det kan jo bli interessant når du samferdselsminister. Vi skal kanskje ikke forvente alt for mye til distriktsveier fremover. Jeg vet ikke, vi får gi en sjanse først, kanskje. Karianne Tung går av som digitaliserings- og forvaltningsminister. Der det Torgeir Mikalsen som overtar, og så går Andreas Bjelland Eriksen av som klima- og miljøminister, og så det Sigrun Aasland som I dag statsråd for forskning og høyere utdanning som overtar den posten, og så det Eileen Fugelsnes som overtar Aasland sin posta som forskning og høyere utdanning.

synger Brian Adams her på Radio Grenland og morgenshowet snart 7 minutter på 8 fredagsmorgen 11. september. Det litt roligere ute på veiene våre, I hvert fall hittil I dag. Litt kø på Elstrømbrua I Skien, og så det Vallmyrene I Porsgrunn, hvor det har blitt innover mot byen. Lander I 18 anleggsområdet der sånn. Retning Porsgrunn ser det ut til at det har køet seg litt grann I øyeblikket. Omkjøringsveien over Eierhallia, der går det derimot ganske så greit nå på morgenkvist.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no. Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pommes frites og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Okay, and now back to business.
2: Morgenshowet.

0: Det er jubileum for Rockset, noe de markerer da med denne 40-års jubileumsutgaven av Never Ending Love, som du fikk I det klokka ble 8 her på Radio Grenland.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer I regjeringen I dag, reporter Miriam Alsvik.
2: De som skal ut digitaliseringsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klimaminister Andreas Bjelland Eriksen. Inn kommer Torgeir Micaelsen som digitaliseringsminister, Kamzy Gunaratnam som samferdselsminister og Sigrun Aasland som klimaminister. Eline Fuglesnes tar over for Aasland som forsknings- og høyere utdanningsminister.
1: Caroline Leavitt, som brått trakk seg fra jobben som Donald Trumps talsperson, skrøt uhemmet av ham på partiets landsmøte I Dallas.
3: It has been the honor of a lifetime working for a president, President Donald J. Trump, who fights every day for you, the American people.
1: En mann ble fraktet til sykehus etter en eksplosjon I en båt I Kristiansand sent I går. Politiet tror det snakk om en gasseksplosjon, og det store skader på båten. Det skal ikke ha vært andre ombord. En person ble fraktet til sykehus etter et slagsmål I Sarpsborg sentrum I går kveld. Ifølge politiet ble det brukt jernstenger. To personer pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Det ble amper stemning I kommunestyret I Bamble da flertallet I går vedtok å redusere antall representanter fra 33 til 27 etter neste valg. Seks politikere forsvinner dermed ut, skriver Thea. Flertallet mener kuttene sparer 1,5 millioner kroner. Samtidig vedtok Porsgrunn enstemmig at de beholder sine 49 representanter. Og flere kirker har valgt å ha konfirmasjoner på Arbeidernes dag neste år. Arbeiderbevegelsen reagerer og mener kirkene burde valgt en annen dag enn 1. mai. Stian Holskog, sogneprest I Hjemse og Nenset menighet I Skien, sier til NRK at for deres del skyldes en glipp I planleggingen, men at det for sent å endre dette nå.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I trafikken så går det stort sett greit, men det er jo veiarbeider da på E18 og på lander retning Porsgrunn det kø akkurat nå, ser det ut til I kartet vårt. Samme det da litt morgentrafikk på Vallemyrene innover mot Porsgrunn, går litt sakte også utover for så vidt, og det jo da denne rundkjøringen hovedsakelig ved Kjølnes da som proppen I systemet. I Skien så går det relativt rolig for seg I dag, litt kø over Elstrømbrua, men ikke I nærheten av det pleier å være på denne tida av døgnet. Vestfoldbanen og Brassbergbanen I rute, og det samme gjelder også til og fra Torp utover dagen. En grå og våt dag blir det også for det aller, aller meste. Vi har herlige 8 grader nå I Grenlandsområdet, 7 grader I Bø og Notodden og 10 grader I Kragerø og regn over hele linja. Og det sånn det fortsetter utover dagen med rundt 14-15 grader som høyeste temperatur. Regnværet gir seg riktig nok utover ettermiddagen, men til gjengjeld får vi tåke. Og så det meldt ikke sånn kjempevarmt I morgen heller, rundt 15 grader da også, for det meste overskyet oppholdsvær, med mulighet for litt grann sol innimellom skylaget, og også noen byger utover ettermiddagen og kvelden. Søndag ser ut til å bli helgens fineste dag, med for det meste delvis skyet utover dagen, perioder med sol og opp mot 20 grader.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
6: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
7: Let's go!

Overbevisende bass der fra Miley, som ikke lenger vil kalle seg Cyrus. I morgenshowet på Radio Grenland, Bass Persuades 8:08, som klokka har blitt. Riktig god fredagsmorgen. Med deg, men vi vel noen som har ventet på den helt siden mandagsmorgen. Det blir jo ofte sånn, selv om det hyggelig med hverdag også da, selvfølgelig. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir 11. Nå hvert øyeblikk med litt sport etter Imagine Dragons.

Langløper Mikael Gunnulfsen dypt bekymret for langrennssportens utvikling I Telemark. Han mener rekrutteringen på et kritisk nivå, og at idretten taper terreng mot mer populære sommeridretter. Jeg glad jeg 33 og ikke 21, sier han til Thea, og frykter hvordan sporten ser ut om 15 år. Til helgen arrangerer han skiskole på Jarseng, men påmeldingen rundt 20 deltakere langt lavere enn tidligere. Gunnulfsen peker på utstyrsjag, kostnader, mindre snø og krevende rammevilkår som årsaker til nedgangen. Tidligere team Telemark-sjef Hans Christian Lahus deler bekymringen og mener langrenn har gått fra å være en bygdeidrett til en byidrett, der kostnader, kompetanse og infrastruktur lettere å samle. Uredd inne I en dramatisk periode på guttesiden. Klubben har hverken G19 eller G16-lag og må helt ned til 13-åringene for å finne sitt eldste rene guttelag. Sportslig leder Håvard Vik kaller situasjonen en krise. Junioravdelingen, som så sent som I 2024 bestod av to lag, kollapset etter treneravgang, spilleflukt og et junior 2-lag som ønsket å stå mer på egne bein. G16-laget forsvant etter lignende utfordringer. Flere av de beste spillerne har gått til andre klubber, og små årskull har gjort Uredd ekstra sårbare, skriver Varden. Rundt 6 spillere deltar nå I et samarbeidslag, mens klubben jobber med en plan for å bygge opp igjen alle årganger, med mål om å stille juniorlag I 2027. Odd-forsterkningen Anne-Marie Anni Fjell har hatt en uvanlig oppladning til sin første kamp I svart og hvitt. Mens lagvenninnene trente på Skagerrak Arena onsdag, var hun I Oslo som politibetjent, en av mange som bidro til sikkerheten under Kong Haralds gravferd, skriver Thea. Fjell kommer fra Stavanger, ble hentet til Sandefjord I 2021 og har kombinert fotball med turnusarbeid I politiet. Nattevakter og fly til bortekamper har vært krevende, men nå har hun gått over til en mer dagtidsstilling for å satse I Odd og pendler fra Tønsberg. Hun har erfaring som kant, tier, spiss og indreløper, og har tidligere vært I toppseriemiljøet I Klepp. Fjell har trent med Odd I et par uker og melder seg

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte.

0: Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til sug- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Morgenshowet.

Det er jo et hyggelig gjenhør, det da, fra Inner Circle I morgenshowet her på Radio Grenland. 6 minutter på halv ni klokka, og frem mot litt lokale nyheter, så skal du få litt nyere toner. Dette

0: var det på tide med lite lokale nyheter igjen, I og med at klokka halv ni. Det ble amper stemning I kommunestyret I Bamble da flertallet I går vedtok å redusere antall representanter fra 33 til 27 etter neste valg. Seks politikere forsvinner dermed ut, skriver Thea. Flertallet mener kuttene sparer 1,5 millioner kroner. Samtidig vedtok Porsgrunn enstemmig at de beholder sine 49 representanter. Flere kirker har valgt å ha konfirmasjoner på arbeidernes dag neste år. Arbeiderbevegelsen reagerer og mener kirkene burde valgt en annen dag enn 1. mai. Stian Holtskog, sogneprest I Hjemsø og Nenset menighet I Skien, sier til NRK at det for deres skyld skyldes en glipp I planleggingen, men at det for sent å endre dette nå. Over 120 mennesker møtte opp da Naturvernforbundet arrangerte folkemøte om mulige vindmøller I Luksefjellet I går kveld. Plansjef I Skien kommune, Kristin Vindvad, understreker at det kun foreligger et planinitiativ, og at prosessen kan ta 4-5 år. Likevel reagerte mange sterkt på planene om 70-80 turbiner på opp til 300 meter. Friluftsentusiast Nils Fredrik Foss kalte planene galskap til kraftig støtte fra salen. Helene Røsholt trekker seg som gruppeleder I Skien Høyre et år før kommunevalget. Hun sier at hun ønsker å slippe til nye krefter og sikre en ryddig overgang. Røsholt blir sittende I bystyret og formannskapet, men vil nå prioritere fylkespolitikken og håper på tillit under nominasjonsmøtet I Telemark Høyre 14. november. Ny gruppeleder velges 14. september. Og 30 av 31 kontrollerte drosjer I Skien og Porsgrunn hadde feil og mangler da flere etater gjennomførte storkontroll I går. I følge statens veivesen gjaldt avvikene blant annet feil merking, taklamper og plassering av kjøreseddel. Fire kjøretøy fikk bruksforbud og en sjåfør ble anmeldt for feil type løyve. Totalt denne uken 50 drosjer kontrollert og 46 av dem hadde mangler. Meldt mye regnvær fra starten av dagen, og så skal det klarne opp etter hvert utover ettermiddag og kveld, og faktisk så ser det ut til at sola også kommer til å titte frem. Når det gjelder helgen blir det for det meste overskyet oppholdsvær I morgen, og delvis skyet opphold perioder med sol, og faktisk over 20 grader på søndag.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet!
3: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Nei, klokka har passert 8:30 fredagsmorgen. Håper du har en fin start på dagen. Dette Enigma.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene. Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøllcafek.no.
1: Morgenshowet

George Michael og Faslav her på Radio Grenland. Det var fullt av folk som følte Kong Harald til sin siste hvile på onsdag I hovedstadens sentrumsgater, men det var jammen mange som følte gravferden også foran TV-skjermen, for NRK slo seerrekord på onsdag. Nesten 2,3 millioner var innom NRKs kanaler og så store deler av sendingene, og da snakker vi om aldersspennet 2 til 79 år, så mer eller mindre alle da, med andre ord. I tillegg så hadde TV 2 800 000 seere gjennom dagen, der 191 000 så selve gravferden. Den eller det høyeste antall seere NRK 1 hadde var 13.02, og det var 1 million og 24.000 seere som kikket på samtidig da. Men gjennom alt NRK hadde, så var det over 3 millioner som fikk med seg noe fra gravferden I går. Det da TV, radio, nett, alt sammen. Så gode tall og stor interesse, ikke minst da, for den kongelige gravferden.

halv til 12 fra Summer her på Radio Grenland. God morgen denne fredag 11. september. Håper du har en bra start på dagen så langt. Det ikke meldt så veldig knallvær utover resten av dagen I dag, men det finnes andre ting vi kan gjøre for å lyse opp tilværelsen. Blant annet så kan vi bli med på vinfestival på Parkbiografen, og det skal vi gjøre I løpet av neste time. Men først nå så skal du få litt Bee Gees.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Morgenshowet

0: fredag 11. september. Du får det siste nytt. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Vicepresident J.D. Vance forsøkte å skape entusiasme for republikanerne på landsmøtet I Dallas. De står I fare for å miste flertallet I kongressen I mellomvalget, og Vance gikk hardt ut mot demokraterne.
2: The Democrats are the party of hatred. Because the Democrats have become such a nightmare, we can never, we will never let them win. We're going to beat them back in November.
1: Og USA markerer I dag at det 25 år siden terrorangrepet I New York og Washington. Nesten 3000 mennesker ble drept. Alle de omkomne blir lest opp med navn, og det skal legges ned blomster og kranser. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer I regjeringen når det kalles inn til statsråd I formiddag. Ifølge VGs opplysninger skal blant andre samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen ut av regjeringen og erstattes med Kamzy Gunaratnam og Sigrun Aasland. Rettighetene til Falun-VM står fortsatt usolgt I Norge og Sverige. Petter Northug kritisk og sier til Expressen at dette burde vært løst på forhånd. Ski-VM starter 24. februar. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Ja, takk for det, Kristin. Det ble amper stemning I kommunestyret I Bamble da flertallet I går vedtok å redusere antallet representanter fra 33 til 27 etter neste valg. Seks politikere forsvinner dermed ut, skriver Thea. Flertallet mener kuttene sparer 1,5 millioner kroner. Samtidig vedtok Porsgrunn enstemmig at de beholder sine 49 representanter. Og siden 2023 har hovedredningssentralen registrert 179 båtrelaterte redningsaksjoner I Telemark. Kragerø topper statistikken med 67 aksjoner foran Bamble med 53 og Porsgrunn med 40. Gjensidige har mottatt over 560 skademeldinger I fylket med en samlet kostnad på 31,4 millioner kroner.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ting flyter fint I trafikken akkurat nå. Nå har det også løst seg opp på E18 på lander, og det jo fint, og det lille som var av morgentrafikk har kommet seg frem. Ser ikke ut til å være forsinkelser I togetrafikken I dag, og Torp melder at de har stort sett alt absolutt på stell både nå og videre utover dagen. Så meteorologene, de har ikke annet enn regnvær å melde om resten av dagen, I hvert fall frem til I ettermiddag. Da skal det gi seg etter hvert. Det blir opphold, og så får vi en god del tåke innover mange steder også. Ellers så ser det ut til at vi får ja, for det meste overskyet I morgen, med muligheter for bittelite grann sol innimellom skylaget. Og så det søndag som blir helgens fineste dag. Det meldes om 20 grader og perioder med sol.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet

Det Ed Sheeran det her på Radio Grenland og morgenshowet 6:30 forbi 9 som klokka har blitt denne fredags formiddagen. Håper du har hatt en bra start på 11. september selv om den har blitt ganske så høstlig og våt da, men det får vi for så vidt ikke gjort så veldig mye med og må vel egentlig bare vende oss til at det sånn det blir I tida fremover. Det pleier jo gjerne å være både grått og vått og mørkt og små kjøli utover høsten. Jeg heter Thomas, og jeg tenkte å ta deg med på vinfestival I løpet av timen. Men først nå så ja, skal vi få en liten smak av sommer I alle fall. Dette James Blunt.

0: stede I hele Telemark akkurat nå. Det saktegående I begge retninger på E134 og også denne bakgata gjennom Seljord sentrum, alt jeg på å si, Brødløsveien, så står det nå og stamper I alle retninger, egentlig mellom sentrum og Dyrskueplassen I Seljord. Så det vel der kanskje det blir mest trykk på Telemarksveiene I dag. De åpner vel dørene nå om ikke så alt for lenge, vel I elvedrag eller noe sånt nå, tror jeg. Vel derfor også at det begynner å bli litt trangt om plassen da på veiene I Seljordstraktene.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Solot blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

Train, drive-by her på Radio Grenland fredags formiddag 11. september og det jo selvfølgelig datoen for terrorangrepene på New York og Pentagon I Washington for 25 år siden på dagens dato og det skal selvfølgelig markeres I USA I dag. Nesten 3000 mennesker ble drept I terrorangrepet regissert av Al-Qaida og da de to skyskraperne I World Trade Center raste sammen. Og det et kjent mønster denne markeringen I USA vil følge I dag, som hvert eneste år så blir alle de omkomne lest opp ved navn. Det skal legges ned blomster og kranser, og kampfly skal passere rett over byen, og det skal være stille stunder. Vi skal straks innom lokale nyheter, I det klokka blir 9:30. Frem mot det får du Lizzo.

0: Heroin fra Maroon 5 her på Radio Grenland I det klokka har blitt halv ti og vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Og vi starter med at Rare Earths Norway mener situasjonen ved Ulefoss jernverk svært alvorlig. Det det Varden som skriver. Samfunnskontrakt Tore Espen Simonsen beskriver mulige tap av over 100 arbeidsplasser som kjempealvorlig, kjempedramatisk og kjempetrist. Samtidig peker han på at satsningen på sjeldne jordarter på Fensfeltet kan gi hundrevis av nye arbeidsplasser dersom prosjektet får nødvendig fremdrift. Siden 2023 har hovedredningssentralen registrert 179 båtrelaterte redningsaksjoner I Telemark. Kragerø topper statistikken med 67 aksjoner foran Bamble med 53 og Porsgrunn med 40. Gjensidige har mottatt over 560 skademeldinger I fylket med en samlet kostnad på 31,4 millioner kroner. Det ble amper stemning I kommunestyret I Bamble da flertallet I går vedtok å redusere antall representanter fra 33 til 27 etter neste valg. Seks politikere forsvinner dermed ut, skriver Thea. Flertallet mener kuttene sparer 1,5 millioner kroner. Samtidig vedtok Porsgrunn enstemmig at de beholder sine 49 representanter. Over 120 mennesker møtte opp da Naturvernforbundet arrangerte folkemøte om mulige vindmøller I Luksefjell I går kveld. Plansjef I Skien kommune, Kristin Vindvad, understreker at det kun foreligger et planinitiativ og at prosessen kan ta 4-5 år. Likevel reagerte mange sterkt på planene om 70-80 turbiner på opptil 300 meter. Friluftsentusiast Nils Fredrik Foss kalte planene galskap til kraftig støtte fra salen. Og flere kirker har valgt å ha konfirmasjoner på Arbeidernes dag neste år. Arbeiderbevegelsen reagerer og mener kirkene burde valgt en annen dag enn 1. mai. Stian Holtskog, sogneprest I Hjemsø og Nenset menighet I Skien, sier til NRK at det for deres del skyldes en glipp I planleggingen, men at det for sent å endre dette nå.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det har vært en ulykke I Siljan I dag, I krysset mellom Østaveien og Heivannsveien. Det den der skarpe svingen før du kommer ned til sentrum på Fylkesvei 32. To biler og tre personer involvert I ulykken, men ingen personskader, kun materielle skader på kjøretøy, melder politiet som da rykket ut til denne ulykken tidligere I dag. Fortsatt litt ventetid, ser jeg. I kartet for å komme forbi der sånn. Ellers så ser kartet vårt veldig fint ut I dag, bortsett fra I Seljord-traktene da, hvor Dyrskuen jo nærmer seg I åpning, og med det så fylles også alt av veier I Seljord seg med biler. 134 akkurat nå det ventetid I begge retninger, og det det også I sentrumsgatene I Seljord. Begynner også litt grann å krype oppover Riksvei 36, men foreløpig så går det veldig greit hele veien frem til rett før du kommer ned til krysset der du møter E134. Når det gjelder fly og tog så alt I rute I dag, I hvert fall mer eller mindre en par minutters forsinkelse på toget fra Skien og innover på Vestfoldbanen 10.09. 10.13 ny tid der sånn. Det grått, det vått, og det deprimerende. Det høst, og det ikke veldig varmt heller. 13-14 grader, det det vi får I dag. Regnvær frem til I ettermiddag, og så blir det oppholdsvær noen steder med tjukk tåke utover kvelden, sier meteorologene. Det ikke meldt veldig knallvær I morgen heller. Det blir for det meste overskyet med litt regnbyger utover kvelden, rundt 15 grader, og så kommer søndag med litt lettere vær. Det meldt delvis skyet perioder med sol og rundt 20 grader.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: fredags formiddag 11. september og håper dagen har startet bra. Hvis ikke så kan den bare bli bedre. Vi skal på Vinfestival, vi heter Tyler James.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pommes frites og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Klokka begynner å nærme seg kvart på ti denne fredags formiddagen 11. september. Det var selvfølgelig aha og deres take on me du fikk I morgenshowet her på Radio Grenland. Jeg lovte at vi skulle ta en liten tur på vinfestival, for det får vi nemlig muligheten til på Parkbiografen I helgen. I morgen, lørdag, så det nemlig klart for Skien vinfestival, og det første gang det arrangeres. Og den som står bak, det deg, Eirik Andersen. Hva det du tar med deg til byen nå?
1: Det jeg tar med til byen, det 10 vinimportører som kommer med et bredt utvalg av, ja, av gode viner. Og så konseptet ganske enkelt. Det for gjesten så det egentlig bare å ta med seg glass når du kommer inn døra og går rundt og smaker viner fra hele verden.
0: Ja,
1: enkelt og greit.
0: Det på en måte buffet det her, eller?
1: Du kan godt kalle det buffet, en vinbuffet. Ja, det helt riktig.
0: Det jo ikke den dummeste ideen jeg har hørt.
1: Nei, det ikke det. Og det har jo slått an veldig bra. Jeg har jo drivet med dette I 10 år nå, I 8 forskjellige byer. Og det har jo vært suksess andre steder, så håper jeg det blir det I Skien nå.
0: Ja.
1: Og folk har lyst til å komme på vinbuffet.
0: Definitivt. Vi jo vant med ølfestivaler av forskjellige slag I området her. Vinfestivaler det ikke så ofte vi borte I?
1: Nei, jeg mener at dette Skiens første. Det tror jeg det
0: Men hold på å si, det sånn at det risiko for at ting går litt over styret her, hvis man på en måte går litt rundt hele kvelden?
1: Nei, altså det jo fra klokka 3 til 6, og det pleier jo ikke å gå over styr, men det jo heller ikke lagt opp til at man må spytte ut vinen, så det jo... Det skal jo være litt moro det her også.
0: Ja, ja den der spyttinga, den overlater vi til proffene, gjør vi ikke det?
1: Jo, vi gjør det.
0: Vi gjør det.
1: Men dette her, det viktig å undersøke at dette det jo en festival for alle. Om man kan noe om vin, eller ikke kan noe, eller bare liker å drikke vin, og så det helt I orden. Mm. Det ikke noe krav om noe forkunnskap, eller at man I bransjen for å være med her.
0: Her det lov å ha en profesjonell nysgjerrighet og også bare kose seg.
1: Vi kan kalle det så det lov.
0: Og jeg regner med at dere går gjennom hele spektret av viner da, fra hvit til rosé til rød.
1: Ja, det stemmer. Det kommer, de kjente vinlandene, Frankrike og Italia kommer selvfølgelig. Jeg har også en som kommer kun vin fra Aserbajdsjan.
0: Og det jo spesielt.
1: Ja, det veldig spesielt, og men det veldig bra. Det veldig sånn up and coming vinland, selv om det et gammelt vinland. Det har blitt veldig populært.

0: fra Burna Boy og ikke minst Shakira, den offisielle VM-låta fra tidligere i sommer I morgenshowet her på Radio Grenland. 9:09 klokka. Vi har med Eirik Andersen som altså arrangerer vinfestival på Parkbiografen I Skien I morgen. Du får et glass og så går du rundt og koser deg og Eirik... I og med at man går og kan smake litt på forskjellige, så kan man jo oppdage nye favoritter. Da det vel sånn at det favoritter da, som du også får muligheten til å få tak I senere, eller?
1: Ja, dette her viner som man får på Vinmonopolet. Det det. Så det veldig mange som finner nye favoritter på festivalen her. Og det jo litt av greia også.
0: Mm.
1: Og man skal få... smake på litt som man kanskje ellers ikke har kanskje tørt å prøve
0: ja, ikke sant?
1: Tørt å kjøpe på polet
0: det noe med at man ikke alltid helt sikker på om smaken verdt prisen
1: ja, helt riktig og derfor dette her en kjempeanledning da, til å teste litt
0: burde kanskje hatt litt mer som prøvesmaking på polet, det hadde vært kjekt
1: det hadde vært veldig kjekt da. Jeg helt enig I det
0: Eirik, det sånn I morgen at man bare går rundt med glasset for seg selv, eller det opplegg med foredrag og litt presentasjoner og sånne ting også?
1: Det ikke noe foredrag og ikke noe som skjer annet enn at man går rundt for seg selv, ja, som man vil. Så man styrer dagen selv.
0: Og du trenger ikke å ha med ditt eget glass engang?
1: Nei da, det gjør du ikke. Det glass står vi for.
0: Nå jeg litt spent, Eirik. Størrelsen på det glasset.
1: Det ganske stort, det. Men hvis man skal gjennom, kanskje opp mot 100 viner, så blir det jo ikke full glass hver gang.
0: Vi får kåpe det.
1: Du får en smaksprøve. Men nok vin å smake på, det det.
0: Det høres veldig bra ut. Skien Vinfestival for første gang på Parkbiografen I morgen, altså fra klokka 15 til 18. Så kvelden ennå ung når vi ferdig smakt, Eirik.
1: Det den. Veldig ung. Det mulighet å finne på noe etterpå eller bli inn på Parkbiografen 3.
0: Da får vi si masse lykke til og skål.
1: Takk for det.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Okay, and now back to business. Morgenshow.

0: Dagny med dagens værvarsel. Det sånn rain I det. Klokka 10 på Radio Grenland.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det kommer endringer I regjeringen I statsråd klokken 11 I dag. Ifølge VG's opplysninger erstattes digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung av Torgeir Micaelsen. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen erstattes med Kamzy Gunaratnam og Sigrun Aasland. USA markerer I dag at det 25 år siden terrorangrepet I New York og Washington. Nesten 3000 mennesker ble drept. Alle de omkomne blir lest opp ved navn, og det skal legges ned blomster og kranser. Caroline Leavitt, som brått trakk seg fra jobben som Donald Trumps talsperson, skryter uhemmet av ham på partiets landsmøte I Dallas.
2: It has been the honor of a lifetime working for a president, President Donald J. Trump, who fights every day for you, the American people.
1: Rettighetene til ski-VM I Falun står fortsatt usolgt I Norge og Sverige. Petter Northug kritisk og sier til Expressen at dette burde vært løst på forhånd. Ski-VM starter 24. Februar. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Rare Earths Norway mener situasjonen ved Ulefoss jernverk svært alvorlig, skriver Varden. Samfunnskontakt Tor Espen Simonsen beskriver mulig tap av over 100 arbeidsplasser som kjempealvorlig, kjempedramatisk og kjempetrist. Samtidig peker han på at satsningen på sjeldne jordarter på Fensfeltet kan gi hundrevis av nye arbeidsplasser dersom prosjektet får nødvendig fremdrift. Og siden 2023 har hovedredningssentralen registrert 179 båtrelaterte redningsaksjoner I Telemark. Kragerø topper statistikken med 67 aksjoner foran Bamble med 53 og Porsgrunn med 40. Gjensidige har mottatt over 560 skademeldinger I fylket med en samlet kostnad på 31,4 millioner kroner.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det var en ulykke på fylkesvei 32 I Siljan. Den skarpe svingen før sentrum når du kommer fra Skien. Fortsatt litt ventetid I begge retninger der sånn mens de rydder opp. Og så det mye trafikk da I Seljordstraktene I og med at dyrskuene åpner nå I formiddag. Forløpig så ser det greit ut på tilførselsveiene, både Riksvei 36 og E134. Vel å merke til du kommer til Seljord da. Da begynner nemlig køen. Litt forsinkelse på toget fra Skien til hovedstaden. Nå 10.09, 9.10, 10.16, ellers alltid rute på Torp. Det regnvær, og det skal det fortsette å være resten av dagen, I hvert fall til I ettermiddag. Da begynner det å gi seg litt, og så blir det litt varierende da utover, litt avhengig av hvor du den. Noen steder så klarner det opp, og blir det ikke så halvgærent utover dagen, mens andre steder får tåke, så vi får bare ta det vi får. I helgen så blir det mye gråvær I morgen, litt byger utover ettermiddag og kveld. Så det søndag som ser ut til å bli den fineste dagen, med delvis skya, perioder med sol og opp mot 20 grader.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet!
0: Det har blitt 4 minutter over 10. Det fredags formiddag den 11. september. Håper du har en fin start på dagen. Vi skal ta et dypdykk I sjelen akkurat nå, sammen med Delara.

Lara og sjelen I morgenshowet her på Radio Grenland I det klokka 6:30 Riktig god formiddag, håper du har hatt en bra start på dagen Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11 Vi skal holde det litt sportslig denne timen her Vi skal gjennom sporten hvert øyeblikk nå, og så skal vi prate litt fotball Men først, Pink Pink

0: Langløper Mikael Gunnulfsen dypt bekymret for langrennssportens utvikling I Telemark. Han mener rekrutteringen på et kritisk nivå, og at idretten taper terreng mot mer populære sommeridretter. Jeg glad jeg 33 og ikke 21, sier han til Thea, og frykter hvordan sporten ser ut om 15 år. Til helgen arrangerer han skiskole på Jarseng, men påmeldingen rundt 20 deltakere langt lavere enn tidligere. Gunnulfsen peker på utstyrsjag, kostnader, mindre snø og krevende rammevilkår som årsaker til nedgangen. Tidligere team Telemark-sjef Hans Christian Lahus deler bekymringen og mener langrenn har gått fra å være en bygdeidrett til en byidrett, der kostnader, kompetanse og infrastruktur lettere å samle. Uredd inne I en dramatisk periode på guttesiden. Klubben har hverken G19 eller G16-lag og må helt ned til 13-åringene for å finne sitt eldste rene guttelag. Sportslig leder Håvard Vik kaller situasjonen en krise. Junioravdelingen, som så sent som I 2024 bestod av to lag, kollapset etter treneravgang, spilleflukt og et junior 2-lag som ønsket å stå mer på egne bein. G16-laget forsvant etter lignende utfordringer. Flere av de beste spillerne har gått til andre klubber, og små årskull har gjort Uredd ekstra sårbare, skriver Varden. Rundt 6 spillere deltar nå I et samarbeidslag, mens klubben jobber med en plan for å bygge opp igjen alle årganger, med mål om å stille juniorlag I 2027. Odd-forsterkningen Anne-Marie Anni Fjell har hatt en uvanlig oppladning til sin første kamp I svart og hvitt. Mens lagvenninnene trente på Skagerrak Arena onsdag, var hun I Oslo som politibetjent, en av mange som bidro til sikkerheten under Kong Haralds gravferd, skriver Thea. Fjell kommer fra Stavanger, ble hentet til Sandefjord I 2021 og har kombinert fotball med turnusarbeid I politiet. Nattevakter og fly til bortekamper har vært krevende, men nå har hun gått over til en mer dagtidsstilling for å satse I Odd og pendler fra Tønsberg. Hun har erfaring som kant, tier, spiss og indreløper, og har tidligere vært I toppseriemiljøet I Klepp. Fjell har trent med Odd I et par uker og melder seg klar for debuten. Odd arrangerer publikumskampen mot Start til søndag, med gratis inngang der bedrifter og privatpersoner kan gi et valgfritt beløp per tilskuer. Og småbarnsfamilier I Porsgrunn kan nå få opp til 2000 kroner I støtte til fritidsaktiviteter gjennom fritidskortet. Ordningen gjelder alle barn I 5. til 7. klasse, uavhengig av økonomi. KrF-politiker Anders Rambeck jubler over at et av hans hjertebarn endelig innført. Responsen fra idrettslag og kulturaktører har vært svært god den første måneden, skriver Thea.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør. Hver dag.
1: God morgen.

Lagersalget hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil. Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar i Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar i Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 i helgene. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket og

Bullet Me, September 1 på Radio Grenland, 10:55. Riktig god fredags formiddag. Odd reiser til Raufoss til søndag. Det skal vi prate med Kurt Ella om etter Sane.

0: Insane og Side Effects her på Radio Grenland I det klokka nærmer seg halv 11. Vi skal prate fotball, for det ny runde I Obos-ligan, og til søndag reiser Odd til Raufoss for å prøve å dra med seg tre poeng hjem fra Nammo stadion 17-0-kurtella.
1: Trodde du nesten skulle bruke en sånn eventyrfrase når jeg skal Odd til Raufoss for å gjøre seg fet, for jeg tror de kommer til å gjøre målkontoen sin mye fetere. På Raufoss møter det desidert dårligste laget I Obos-ligaen som ble slaktet I den forrige kampen. Vil jo selvfølgelig prøve å låse hjem bakover, men dette bør være lett match for Odd. Det har vel I løpet av sesongen ikke vært tryggere på en trepoenger til Odd enn mot Raufoss. Alt annet enn tre poeng. Det vil være svært overraskende.
0: Og det ikke typisk da at Odd går bort og taper mot Raufoss?
1: Nei, jeg tror ikke det altså. Jeg tror ikke det. Jeg synes Odd har vitt positive ting. To kampe på raden og møter et lag som I full oppløsning I Raufoss. Så den, altså klasseforskjellen på de to lagene I øyeblikket tror jeg så stor at Odd tar en komfortabel borteseier og sikrer seg, ja... Kanskje femteplassen etter runda.
0: Da må I så fall Hødd tape sin kamp.
1: Ja da, de må det. Og det jo ikke nå femteplassen avgjøres, men tar man tre poeng der, så det klart man holder seg I kamp med Hødd da, om en femteplass som jo veldig mye bedre enn en sjetteplass, med tanke på at man da møter sjette laget I Obos-ligaen hjemme da. I den første playoff-runden.
0: Hvilke muligheter det Odd har fremover nå? Altså, nå ser det jo ut til at det blir en sånn middelhavsfarer I Obos-ligan I stedet for å ha vært I Eliteserien.
1: Ja da, det blir liksom bare å prøve å lande denne sesongen. Ja, ha en bra avslutning på sesongen. Det alt for langt frem til de første, til de to første, så det jo ja, veldig, veldig, veldig langt. Så det gjelder bare å komme seg I mål på en positiv måte og tenke neste sesong. Det jo ikke noe annet å si. Man jo selvfølgelig fortsatt et stort navn I norsk fotball, og man vil jo prøve å legge en plan for neste sesong for å være en utfordrer til å rykke opp til Eliteserien, og så får man se da. Kan man grave frem noen unge talenter I Telemark? Det ser litt vanskelig ut, men noen har jo vært på plass I år da, som Roger Scholte, som har vist fine ting. Han kan jo selvfølgelig få sin gjennombruddssesong til neste år, og så hentet man jo spennende spillere til klubben som har hatt bra sesonger I år. Det kan jo være at man treffer enda bedre neste sesong. Det må man jo faktisk gjøre da, om man skal kunne rykke opp da. Men først og fremst så handler det om å lande denne sesongen på en bra måte, vil jeg jo ikke si, for da måtte man jo vært helt fremme, men på en bedre måte enn hva midtpartiet av sesongen har vært da, for det har vært svagt.
0: Og Fransen fortsatt rette mann for klubben?
1: Ja, det tenker jeg man tar en vurdering på etter sesongslutt. Det må man bare se når man har spilt de siste 9 kampene, det vel. Det har jo vært mye positivt I år, men det klart dette midtpartiet her nå med så mange dårlige resultater på rad, det har jo en fullstendig sjakkmatt I forhold til kampen om topp 2.

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
1: Seks minutter forbi halv elve, fortsatt god formiddag. Vi har fortsatt med Kurt Hella, vi skal prate mer fotball. Vi skal bare opp et par nivåer på skalaen fra Obos-ligaen. Det skal dreie seg om Champions League etter MGM10.

0: ser ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Den beste musikken.
4: Radio Grenland.

0: fra Alex Warren på Radio Grenland. 13 minutter forbi halv 11 fredags formiddag. Vi har to norske lag som spiller Champions League, og ingen av dem imponerte stort I denne ukens runde, Kurtella.
1: Nei, altså første omgangen til Bodø-Glimt var jo veldig positiv. Borte på en av de vanskeligste arenaene I verden å komme til. Han gjorde en ting han vel ikke har gjort I hele karrieren sin til nå, Kjetil Knudsen. Han endret spillsystemet sitt, la opp til fem bak. Trakk inn da Joshua Kitolano som en ekstra midtstopper sammen med Vilas Nilsen og Odin Bjørtuft, og det fungerte bra I første omgang selv om Bayern hadde veldig store sjanser helt på tampen. Og så fikk man jo skade på Haikin, keeperen til Bodø-Glimt, så måtte han ut I pausa. Julian Faye Lund kom inn til annen omgang. Slapp jo inn da etter 30-40 sekunder, og så var det rett og slett autostrada for Bayern. Da hadde ikke noen stor kamp I buret, Julian Faye Lund. Det må sies det. Jeg tror nok Haikin hadde kun tatt en par av målene, men de tatt ikke på grunn av Faye Lund. Odin Bjørtuft, han felte Olysee, den fantastiske franske landslagsspilleren, helt på tampen av kampen. Gikk var inn og kikket der, ga han et rødt kort. Det betyr jo at Odin Bjørtuft ikke kommer til å spille den neste kampen til Bodø-Glimt I Champions League, men han får nok kun en kamp, for det var jo ikke noe voldelig i forskjellelsen han gjorde mot Olysee.
0: Tøff start med andre ord på Champions League for Bodø-Glimt, også for Viking som heller ikke klarte poeng mot Stuttgart. Hva betyr det videre, eller for veien videre for de to norske lagene nå?
1: Jeg tror jeg synes også for Viking da, hvis de klarer å samle seg fire poeng I løpet av de åtte kampene de spiller, så det superbra. Bortemot Stuttgart var ikke der de skulle hente et poeng. For Bodø-Glimt så drømmer han jo litt om kanskje mellom 8 og 10 poeng, og det jo ikke i München man skulle hente poengene. Man håpet jo selvfølgelig å unngå et 5-0-tap. Det så bra ut etter første 45 minutter, men det ble stygt til slutt. Jeg tror ikke det påvirker Bodø-Glimt I det hele tatt. Det bare enda mer lærdom da, av hvordan det å spille mot et av Europas tre beste fotballlag. Vi faktisk si for Bayern München, de også så gode når de spiller på sitt beste, og I andre omgang da var de veldig nær sitt bedre nivå.

blir litt lommeringing I dag også da, mellom Synnevo og Emma Steinbakken på Radio Grenland 8 minutter på 11 klokka med det, så morgenshowet ferdig denne fredag 11. September. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Du får ha en fantastisk god helg. Nyt den. Kos deg masse uansett hva du har tenkt å finne på. Husk at du har fortjent hvert eneste øyeblikk av den. Så får vi høres igjen da på andre siden. Straks åpner vi kontoret vårt, og så Kristoffer på plass når klokka blir to, og følger deg hjem til fredagstaco og alt som hører med. God helg, kos deg masse, ha da!

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar i Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar i Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 i helgene. Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.

0: Her er VG-nyhetene. Det kommer endringer I regjeringen I dag. Det kan være flere grunner til det, mener kommentator Hans-Petter Sjøli.
1: For eksempel Stortinget, der det jo, vi ventet en veldig komplisert budsjettforhandling nå før, på høsten og før jul. Men mest viktigst uansett I sånne endringer at statsministeren vil ha en litt nye folk og litt nye tanker.
0: Politiet mener en mann I 20-årene planla et voldelig oppdrag I utlandet mot betaling. Mannen ble pågrepet I slutten av juli og har ifølge Stavanger Aftenblad ikke erkjent straffskyld og motsatt seg varetektsfengsling. En annen mann I tenårene mistenkt I saken. I underkant av 1000 videregående elever må vente på å få utbetalt stipend fra lånekassen på grunn av en feil hos en ekstern leverandør. Feilen har vært siden 25. august og lånekassen kan enda ikke si når elevene vil få stipendet utbetalt. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg begjærer oppbud, opplyser klubben selv I dag. Den økonomisk vanskelige situasjonen har vært kjent en god stund, og I går ble det holdt krisemøte I byen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det ble amper stemning I kommunestyret I Bamble da flertallet I går vedtok å redusere antall representanter fra 33 til 27 etter neste valg. Seks politikere forsvinner dermed ut, skriver Thea. Flertallet mener kuttene sparer 1,5 million kroner. Samtidig vedtok Porsgrunn enstemmig at de beholder sine 49 representanter. Flere kirker har valgt å ha konfirmasjoner på Arbeidernes dag neste år. Arbeiderbevegelsen reagerer og mener kirkene burde valgt en annen dag enn 1. mai. Stian Holtskog, sogneprest I Hjemsø og Nenset menighet I Skien, sier til NRK at det for deres skyld skyldes en glipp I planleggingen, men at det for sent å endre dette nå. Over 120 mennesker møtte opp da Naturvernforbundet arrangerte folkemøte om mulige vindmøller I Luksefjellet I går kveld. Plansjef I Skien kommune, Kristin Vindvad, understreker at det kun foreligger et planinitiativ, og at prosessen kan ta 4-5 år. Likevel reagerte mange sterkt på planene om 70-80 turbiner på opp til 300 meter. Friluftsentusiast Nils Fredrik Foss kalte planene galskap til kraftig støtte fra salen. Helene Røsholt trekker seg som gruppeleder I Skien Høyre et år før kommunevalget. Hun sier at hun ønsker å slippe til nye krefter og sikre en ryddig overgang. Røsholt blir sittende I bystyret og formannskapet, men vil nå prioritere fylkespolitikken og håper på tillit under nominasjonsmøtet I Telemark Høyre 14. november. Ny gruppeleder velges 14. september. Og 30 av 31 kontrollerte drosjer I Skien og Porsgrunn hadde feil og mangler da flere etater gjennomførte storkontroll I går. I følge statens veivesen gjaldt avvikene blant annet feil merking, taklamper og plassering av kjøreseddel. Fire kjøretøy fikk bruksforbud og en sjåfør ble anmeldt for feil type løyve. Totalt denne uken 50 drosjer kontrollert og 46 av dem hadde mangler.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: hvis du har pension I KLP gjennom jobben. Får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll.kafek.no.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene. Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har hentet inn tre nye statsråder I dag. Kamzy Gunaratnam, Torgeir Micaelsen og Eileen Fuglesnes. De tre blir henholdsvis samferdselsminister, digitaliserings- og forvaltningsminister og forsknings- og høyere utdanningsminister. Sigrun Aasland går fra forskning og høyere utdanning til å bli ny klima- og miljøminister. Og det altså førekortløse Kamzy Gunaratnam fra Oslo som blir ny samferdselsminister. Reaksjonene fra Vestlandet begynner allerede å komme, sier kommentator Hans-Peter Sjøli.
1: Blir det enda mer Oslo-fokus, nå blir det enda mer tunneller og tog og sånn, eller altså blir mer tog og vei på Østlandet, min færre tunneller på Vestlandet. Så det jo spennende. Oslo jo sjelden har samferdselsministeren, og hun jo veldig uskrevet blad også på det politikkfeltet, så det blir spennende å følge med på Kamzy.
0: En 25 år gammel dansk kvinne tiltalt for å ha drept sine to nyfødte barn I 2023 og 2024, melder DR. Ifølge tiltalen drepte hun dem med vold og eller kvelning. Kvinnen erkjenner å ha drept det andre barnet, men etter en mildere nødsbestemmelse. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg begjærer oppbud, det opplyser klubben selv I dag I studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Sønnen til den tidligere hjemmesykepleieren fra Porsgrunn, som tiltalt for omfattende tyverier fra eldre brukere, innkalt som vitne når saken kommer opp I Nedre Telemark tingrett om tre uker. Samtidig mannen I 30-årene selv siktet for heleri I den samme etterforskningen, skriver Thea. Påtalemyndigheten opplyser at avgjørelsen I hans sak blir utsatt til etter rettssaken mot moren. Politikerne på Notodden uenige om hvor mange representanter som skal sitte I kommunestyret fra neste valgperiode. Rådmannen har foreslått å redusere antallet fra dagens 41 til 33, blant annet av hensyn til økonomi og effektivitet, skriver Telen. Formannskapets flertall ønsker imidlertid å beholde dagens ordning. Og en 27 år gammel mann fra Grenland varetektsfengslet I to uker, siktet for voldtekt av barn under 14 år og kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige. Politiet opplyser at saken gjelder en fornærmet jente. Etterforskningen skal ha startet etter beslag gjort I en annen sak I et annet politidistrikt.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Langløper Mikael Gunnulfsen dypt bekymret for langrennssportens utvikling I Telemark. Han mener rekrutteringen på et kritisk nivå, og at idretten taper terreng mot mer populære sommeridretter. Jeg glad jeg 33 og ikke 21, sier han til Thea, og frykter hvordan sporten ser ut om 15 år. Til helgen arrangerer han skiskole på Jarseng, men påmeldingen rundt 20 deltakere langt lavere enn tidligere. Gunnulfsen peker på utstyrsjag, kostnader, mindre snø og krevende rammevilkår som årsaker til nedgangen. Tidligere team Telemark-sjef Hans Christian Lahus deler bekymringen og mener langrenn har gått fra å være en bygdeidrett til en byidrett, der kostnader, kompetanse og infrastruktur lettere å samle. Uredd inne I en dramatisk periode på guttesiden. Klubben har hverken G19 eller G16-lag og må helt ned til 13-åringene for å finne sitt eldste rene guttelag. Sportslig leder Håvard Vik kaller situasjonen en krise. Junioravdelingen, som så sent som I 2024 bestod av to lag, kollapset etter treneravgang, spilleflukt og et junior 2-lag som ønsket å stå mer på egne bein. G16-laget forsvant etter lignende utfordringer. Flere av de beste spillerne har gått til andre klubber, og små årskull har gjort Uredd ekstra sårbare, skriver Varden. Rundt 6 spillere deltar nå I et samarbeidslag, mens klubben jobber med en plan for å bygge opp igjen alle årganger, med mål om å stille juniorlag I 2027. Odd-forsterkningen Anne-Marie Anni Fjell har hatt en uvanlig oppladning til sin første kamp I svart og hvitt. Mens lagvenninnene trente på Skagerrak Arena onsdag, var hun I Oslo som politibetjent, en av mange som bidro til sikkerheten under Kong Haralds gravferd, skriver Thea. Fjell kommer fra Stavanger, ble hentet til Sandefjord I 2021 og har kombinert fotball med turnusarbeid I politiet. Nattevakter og fly til bortekamper har vært krevende, men nå har hun gått over til en mer dagtidsstilling for å satse I Odd og pendler fra Tønsberg. Hun har erfaring som kant, tier, spiss og indreløper, og har tidligere vært I toppseriemiljøet I Klepp. Fjell har trent med Odd I et par uker og melder seg klar for debuten. Odd arrangerer publikumskampen mot Start til søndag, med gratis inngang der bedrifter og privatpersoner kan gi et valgfritt beløp per tilskuer. Og småbarnsfamilier I Porsgrunn kan nå få opp til 2000 kroner I støtte til fritidsaktiviteter gjennom fritidskortet. Ordningen gjelder alle barn I 5. til 7. klasse, uavhengig av økonomi. KrF-politiker Anders Rambeck jubler over at et av hans hjertebarn endelig innført. Responsen fra idrettslag og kulturaktører har vært svært god den første måneden, skriver Thea.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pommes frites og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene. Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøllcafek.no.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har hentet inn tre nye statsråder I dag. Kamzy Gunaratnam, Torgeir Micaelsen og Eileen Fuglenes-Snes. De tre blir henholdsvis samferdselsminister, digitaliserings- og forvaltningsminister og forsknings- og høyere utdanningsminister. Sigrun Aasland går fra forskning og høyere utdanning til å bli ny klima- og miljøminister.
1: Så jeg har fått en lagoppstilling som jeg mener setter oss I stand til å levere på plan for Norge, og laget styrket.
0: Sa Jonas Gahr Støre. Og den nye regjeringen blir dermed enda mer Oslo-tung, sier kommentator Hans-Petter Sjøli, som forventer at det blir et tema fremover.
2: Det jo forventet at en regjering skal gjenspeile befolkningen, da, og ikke minst geografisk. En ganske solid Oslo-dominans regjeringen nå, og det kan bli et problem for Arbeiderpartiet fremover. Det I hvert fall noe som de andre partiene kommer til å angripe.
0: Politiet mener en mann I 20-årene planla et voldelig oppdrag I utlandet mot betaling. Mannen har ikke erkjent straffskyld og har motsatt seg varetektsfengsling. En annen mann I tenårene mistenkt I saken. I underkant av 1000 videregående elever må vente på å få utbetalt stipend fra Lånekassen på grunn av en feil hos en ekstern leverandør. Lånekassen vet enda ikke når feilen vil være rettet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sønnen til den tidligere hjemmesykepleieren fra Porsgrunn, som tiltalt for omfattende tyverier fra eldre brukere, innkalt som vitne når saken kommer opp I Nedre Telemark tingrett om tre uker. Samtidig mannen I 30-årene selv siktet for heleri I den samme etterforskningen, skriver Thea. Påtalemyndigheten opplyser at avgjørelsen I hans sak blir utsatt til etter rettssaken mot moren. Politikerne på Notodden uenige om hvor mange representanter som skal sitte I kommunestyret fra neste valgperiode. Rådmannen har foreslått å redusere antallet fra dagens 41 til 33, blant annet av hensyn til økonomi og effektivitet, skriver Telen. Formannskapets flertall ønsker imidlertid å beholde dagens ordning. Og en 27 år gammel mann fra Grenland varetektsfengslet I to uker, siktet for voldtekt av barn under 14 år og kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige. Politiet opplyser at saken gjelder en fornærmet jente. Etterforskningen skal ha startet etter beslag gjort I en annen sak I et annet politidistrikt.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: slår följande sten. Ta varandra emot om det är snubbel.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her? Ingen!
2: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar i Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar i Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 i helgene.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: klokken blitt to. Ettermiddagsrøsje i gang, aller først med overskrifter.
1: Her VG-nyhetene. Flere har allerede problematisert den nye regjeringskabalen for å være for Oslo-tung, blant annet når det gjelder den nye samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam. Statsminister Jonas Gahr Støre avfeier kritikken.
2: Kamzy en erfaren politiker som vet at når du har et nasjonalt verv, så det nasjonens utfordringer som teller. Oslo har sine samferdselsutfordringer som vi som bor i denne regionen kjenner til. Så kan det ikke være slik at du ikke kan ha fra tid til annen en statsråd med den erfaringen.
1: To menn tiltatt for å ha solgt over 500 tonn oppdrettslaks som ikke var egnet til menneskemat. Selskapet må betale tilbake 28 millioner kroner etter flere års ulovlig salg av selvdød og skadet fisk. Laksen ble solgt både i Norge og i utlandet. En 25 år gammel dansk kvinne tiltatt for å ha drept sine to nyfødte barn i 2023 og 2024, melder Danmarks Radio. Ifølge tiltalen drepte hun dem med vold og eller kvelning. Kvinnen erkjenner å ha drept det andre barnet, men etter en mildere nødsbestemmelse. En belastningsskade i bekkenet gjør at Sander Sagosen blir satt ut av spill i en periode som kan bli langvarig, det opplyser hans klubb Aalborg på sine nettsider. EM-kvalifiseringen med Norge i november kan ryke. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Fredags ettermiddag, ja da, da vi her igjen da ved ukes slutten. Det alltid deilig nok det, og klokken har passert to. Velkommen skal du være til ettermiddagsrøsje på Radio Grenland, hvor Kristoffer på plass da for å slå følge med deg inn I helgen. Har blant annet Troye Sivan og Bruno Mars på gang her. Vi skal prate litt vinfestival også etter hvert, men først et av mine

Det er jo en grå værsdag, en regnværsdag, og det ja, fortsetter å regne nå utover her, men til kveldstid så skal for så vidt være overskyet og en del tåke da, men muligheter for at solen skal tvinge seg litt gjennom skydekket i små perioder i aften. Temperaturen på en 13-14 grader. Hva gjelder helgen, lørdagen starter delvis skyet, og med solskinn så blir det noe regn utover ettermiddagen, og kvelden på søndag, ganske så fint vær, tåke fra start av, men så blir det solskinn, og opp mot en 18-19 grader.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Ettermiddagsrøsje.

Hun har jo sluppet ny musikk nå, da heter hun bare Miley, om man skal si Miley Cyrus på den her, eller ja, litt sånn usikker, men Flowers fikk du I hvert fall her på Radio Grenland. Kristoffer heter jeg, da Hjalmarsson også hvis du vil ha med begge de to. Jeg har ingen planer om å stryke etternavnet mitt, jeg har ikke noe stor behov for den heller, ikke noe sånn voldsom pågang akkurat der. Det vi kan ja, bare trampe videre inn I eftermiddagen, vi inn I fredagen. Det blir Tom Cochrane, Life is a Highway straks. Thomas også på gang med sportsnyhetene efter Time Bandits.

Langløper Mikael Gunnulfsen dypt bekymret for langrennssportens utvikling I Telemark. Han mener rekrutteringen på et kritisk nivå, og at idretten taper terreng mot mer populære sommeridretter. Jeg glad jeg 33 og ikke 21, sier han til Thea, og frykter hvordan sporten ser ut om 15 år. Til helgen arrangerer han skiskole på Jarseng, men påmeldingen rundt 20 deltakere langt lavere enn tidligere. Gunnulfsen peker på utstyrsjag, kostnader, mindre snø og krevende rammevilkår som årsaker til nedgangen. Tidligere team Telemark-sjef Hans Christian Lahus deler bekymringen og mener langrenn har gått fra å være en bygdeidrett til en byidrett, der kostnader, kompetanse og infrastruktur lettere å samle. Uredd inne I en dramatisk periode på guttesiden. Klubben har hverken G19 eller G16-lag og må helt ned til 13-åringene for å finne sitt eldste rene guttelag. Sportslig leder Håvard Vik kaller situasjonen en krise. Junioravdelingen, som så sent som I 2024 bestod av to lag, kollapset etter treneravgang, spilleflukt og et junior 2-lag som ønsket å stå mer på egne bein. G16-laget forsvant etter lignende utfordringer. Flere av de beste spillerne har gått til andre klubber, og små årskull har gjort Uredd ekstra sårbare, skriver Varden. Rundt 6 spillere deltar nå I et samarbeidslag, mens klubben jobber med en plan for å bygge opp igjen alle årganger, med mål om å stille juniorlag I 2027. Odd-forsterkningen Anne-Marie Annie Fjell har hatt en uvanlig oppladning til sin første kamp I svart og hvitt. Mens lagvenninnene trente på Skagerrak Arena onsdag, var hun I Oslo som politibetjent, en av mange som bidro til sikkerheten under Kong Haralds gravferd, skriver Thea. Fjell kommer fra Stavanger, ble hentet til Sandefjord I 2021 og har kombinert fotball med turnusarbeid I politiet. Nattevakter og fly til bortekamper har vært krevende, men nå har hun gått over til en mer dagtidsstilling for å satse I Odd og pendler fra Tønsberg. Hun har erfaring som kant, tier, spiss og indreløper, og har tidligere vært I toppseriemiljøet I Klepp. Fjell har trent med Odd I et par uker og melder seg klar for debuten. Odd arrangerer publikumskampen mot Start til søndag, med gratis inngang der bedrifter og privatpersoner kan gi et valgfritt beløp per tilskuer. Og småbarnsfamilier I Porsgrunn kan nå få opp til 2000 kroner I støtte til fritidsaktiviteter gjennom fritidskortet. Ordningen gjelder alle barn I 5. til 7. klasse, uavhengig av økonomi. KrF-politiker Anders Rambeck jubler over at et av hans hjertebarn endelig innført. Responsen fra idrettslag og kulturaktører har vært svært god den første måneden, skriver Thea.

0: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
0: Ettermiddagsrushet.

0: Lars, nede vi skal til en som, ja, han vel ja, både under over overflaten, han godeste Mikkert Helle, I hvert fall når det gjelder Odd.
1: Vi skal prate fotball, for det ny runde I Obos-ligan, og til søndag reiser Odd til Raufoss for å ja, prøve å dra med seg tre poeng hjem fra Nammo stadion 17-0, Kurt Hella.
2: Trodde du nesten skulle bruke en sånn eventyrfrase når jeg skal Odd til Raufoss for å gjøre seg fet, for jeg tror de kommer til å gjøre målkontoen sin mye fetere. På Raufoss møter det desidert dårligste laget I Obos-ligaen som ble slaktet I den forrige kampen. Vil jo selvfølgelig prøve å låse hjem bakover, men dette bør være lett match for Odd. Det har vel I løpet av sesongen ikke vært tryggere på en trepoenger til Odd enn mot Raufoss. Alt annet enn tre poeng. Det vil være svært overraskende.
1: Og det ikke typisk da at Odd går bort og taper mot Raufoss?
2: Nei, jeg tror ikke det altså. Jeg synes Odd har vitt positive ting. To kamper på raden og møter et lag som I full oppløsning I Raufoss. Så den, altså klasseforskjellen på de to lagene I øyeblikket tror jeg så stor at Odd tar en komfortabel borteseier og sikrer seg, ja... Kanskje femteplassen etter runda.
1: Da må I så fall Hødd tape sin kamp.
2: Ja da, de må det. Og det jo ikke nå femteplassen avgjøres, men tar man tre poeng der, så det klart man holder seg I kamp med Hødd da, om en femteplass som veldig mye bedre enn en sjetteplass, med tanke på at man da møter sjette laget I Obos-ligaen hjemme da. I den første playoff-runden.
1: Hvilke muligheter det Odd har fremover nå? Altså, nå ser det jo ut til at det blir en sånn middelhavsfarer I Obos-ligan I stedet for å ha vært I Eliteserien.
2: Ja da, det blir liksom bare å prøve å lande denne sesongen. Ja, ha en bra avslutning på sesongen. Det alt for langt frem til de to første så det jo ja, veldig, veldig, veldig langt så det gjelder bare å komme seg I mål på en positiv måte og tenke neste sesong det jo ikke noe annet å si man jo selvfølgelig fortsatt et stort navn I norsk fotball og man vil jo prøve å legge en plan for neste sesong for å være en utfordrer til å rykke opp til Eliteserien og så får man se da, kan man grave frem noen unge talenter I Telemark, det ser litt vanskelig ut men noen har jo vært på plass I år da, som Roger Scholte som har vist fine ting han kan jo selvfølgelig få sin gjennombrudssesong til neste år, og så hentet man jo spennende spillere til klubben som har hatt bra sesonger I år, det kan jo være at man treffer enda bedre neste sesong, det må man jo faktisk gjøre da, om man skal kunne rykke opp da, men først og fremst så handler det om å lande denne sesongen på en bra måte, vil jeg jo ikke si, for da måtte man jo vært helt fremme, men på en bedre måte enn hva midtpartiet av sesongen har vært da, for det har vært svagt.
1: Og Fransen fortsatt rette mann for klubben?
2: Ja, det tenker jeg man tar en vurdering på etter sesongslutt. Det må man bare se. Når man har spilt de siste 9 kampene, det vel. Det har jo vært mye positivt I år, men det klart dette midtpartiet her nå med så mange dårlige resultater på rad, det har jo en fullstendig sjakkmatt I forhold til kampen om topp 2 da.

American Cars, Noah Kahan, det på Radio Grenland. Og skal du sørover på E18 I dag, så det greit å beregne litt ekstra tid da, hvis du I hvert fall skal kjøre sånn I firedraget, for nå melder dieselbrøle seg på igjen. De har jo med tidligere I år da hatt flere kjørsakte aksjoner på E18, og nå har jo disse avgiftene på drivstoffet da ikke blitt senket etter 1. september, og dermed så blir det en ny aksjon I dag. I dag så det da fra Grimstad til Lillesand, så de deler jo sørover da på E18 dette I første omgang. De skal kjøre rundt klokken 4 da, og initiativtaker Olav Magne Moheim håper at det blir I hvert fall 120 kjøretøy som med på denne kjøreturen. Planen jo ligge

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøllcafek.no.
3: Ettermiddagsrushet.

0: Sheeran er på gang med sin Azizam, men først nyheter nå. Klokken, den tre.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid død. Reporter Frode Sti, du har mer.
2: Ja, nøyaktig to uker etter at kong Harald gikk bort, kommer nyheten om at hans store søster død, og bare to dager har gått siden prinsessen deltok i gravferden til kong Harald. Prinsesse Astrid fru Ferner ble 94 år gammel.
1: Vi kommer tilbake med mer. Førerkortløse Kamzy Gunaratnam fra Oslo blir ny samferdselsminister. Reaksjonene fra Vestlandet begynner allerede å komme, sier kommentator Hans Petter Sjøli.
3: Blir det enda mer Oslo-fokus nå? Blir det enda mer tunneler og tog og sånn? Blir mer tog og vei på Østlandet? Min færre tunneler på Vestlandet? Så det jo spennende. Oslo jo sjelden har samferdselsministeren, og hun jo veldig uskrevet blad også på det politikkfeltet, så det blir spennende å følge med på Kamzy.
1: Jens Stoltenberg sier at han fortsatt motivert, og at han fortsetter i jobben så lenge sjefen vil. Jeg finansminister så lenge Jonas ønsker det, sier han. Taco-wrap og deli taco-salat fra Bakehuset AS tilbakekalles nå etter funn av listeria, melder Mattilsynet. Varen solgt i Norgesgruppen butikker og Deli de Luca på Østlandet. Forbrukere kan kaste eller levere varen tilbake i butikken varen ble kjøpt. Se VG.no for flere detaljer. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

Der vi i gang igjen, altså. God fredags ettermiddag. Håper du har en fin en. Hyggelig at du med her på Radio Grenland med Kristoffer på radioen din. Har blant annet Eva Max og Christer Holsten på gang. Vi skal også prate litt vinfestival etter Christy Bergnum. High on emotion. Og det jo snart helg, da. Følelsene må jo bare slippe.

Det en regnværsfredag så langt, men litt lettere vær blir det faktisk utover kveldstimen. Noe tåke riktig nok, men en og annen sprekk I skydekket. Temperaturen oppe på, ja, skal ikke si behagelig, men 13-14 grader. Og det lørdagen, delvis skyt fra start av gode perioder med sol opp mot 15-16 grader, så begynner det å regne utover lørdags ettermiddagen og kvelden. På søndag så blir det ganske så fint når tåken etter hvert letter. Bra med sol og nærmere 20 grader.

0: Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Ettermiddagsrushet.

Dracula, Tame Impala, det her på Radio Grenland. Og den helgen så arrangeres det vinfestival på Park Biografen. Det Skiens aller første vinfestival. Vi skal ta en prat med Erik Andersen angående det straks. I tillegg så dukker Beethoven opp med passende nok vin.

0: drikkes vin med Beethoven I det vi skal ha mer vin I monitor og på radioen, for nå det duket for vinfestival.
1: Jeg lovte at vi skulle ta en liten tur på vinfestival, for det får vi nemlig muligheten til på Parkbiografen I helga I morgen, lørdag, så det nemlig klart for Skien vinfestival, og det første gang det arrangeres. Og den som står bak, det deg, Eirik Andersen. Hva du tar med deg til byen nå?
2: Det jeg tar med til byen, det 10 vinimportører som kommer med et bredt utvalg av, ja, av gode viner. Og så konseptet ganske enkelt. Det for gjesten så det egentlig bare også å ta med seg glass når du kommer inn døra og går rundt og smake viner fra hele verden.
1: Ja,
2: enkelt og greit.
1: Det på en måte buffet det her, eller?
2: Det du kan godt kalle det buffet, en vinbuffet. Ja, det helt riktig.
1: Det jo ikke den dummeste ideen jeg har hørt.
2: Nei, det ikke det. Og det har jo slått an veldig bra. Jeg har jo drivet med dette I 10 år nå, I 8 forskjellige byer. Og det har jo vært suksess andre steder, så håper jo det blir det skje nå.
1: Ja.
2: Og folk har lyst til å komme på vinbuffet.
1: Definitivt. Vi jo vant med ølfestivaler av forskjellige slag I området her. Vinfestivaler det ikke så ofte vi borte I?
2: Nei, jeg mener at dette Skiens første. Det tror jeg det
1: Men hold på å si, det sånn at det risiko for at ting går litt over styret her, hvis man
2: ikke,
1: på en måte går litt rundt hele kvelden?
2: Nei, altså det jo fra klokka 3 til 6, og det pleier jo ikke å gå over styr, men det jo heller ikke lagt opp til at man må spytte ut vinen, så det jo... Det skal jo være litt moro det her også.
1: Ja, den der spyttingen, den overlater vi til proffene, gjør vi ikke det?
2: Jo, vi gjør det.
1: Vi gjør det.
2: Det. Så, men dette her, det viktig å undersøke, at dette det jo en festival for alle. Om man kan noe om vin, eller ikke kan noe, eller bare liker å drikke vin, og så det helt I orden. Mm. Det ikke noe krav om noe forkunnskap, eller at man I bransjen for å være med her.
1: Her det lov å ha en profesjonell nysgjerrighet og også bare kose seg.
2: Vi kan kalle det, så det lov.
1: Og jeg regner med at dere går gjennom hele spektret av viner da, fra hvit til rosé til rød.
2: Ja, det stemmer. Det kommer, de kjente vinlandene, Frankrike, Italia kommer selvfølgelig. Jeg har også en som kommer med kun vin fra Aserbajdsjan.
1: Og det jo spesielt.
2: Ja, det veldig spesielt, og men det veldig bra. Det veldig sånn up and coming vinland, selv om det et gammelt vinland. Det har blitt veldig populært.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Ettermiddagsrushet.

0: Line In, det synger Olli Vadin. Og Erik Andersen, han en av de som tenkte at Skien trenger en vinfestival, og det arrangeres denne helgen på Park Biografen. Vi skal høre mer om det.
1: I og med at man går og kan smake litt på forskjellige, så kan man jo oppdage nye favoritter. Da det vel sånn at det favoritter så, som du også får muligheten til å få tak I senere, eller?
2: Ja, dette her viner som man får på Vinmonopolet. Det det. Så det veldig mange som finner nye favoritter på festivalen her. Og det jo litt av greia også.
1: Mm.
2: Man skal få smake på litt som man kanskje, ellers ikke har kanskje tørt å prøve.
1: Ja, ikke sant?
2: Tørt å kjøpe på polet.
1: Det noe med at man ikke alltid helt sikker på om smaken verdt prisen.
2: Ja, helt riktig. Og derfor dette her en kjempeanledning da, til å teste litt.
1: Burde kanskje hatt litt mer som prøvesmaking på polen, det hadde vært kjekt.
2: Det har vært veldig kjekt, jeg helt enig I det.
1: Erik, det sånn I morgen at man bare går rundt med glasset for seg selv, eller det opplegg med foredrag og litt presentasjoner og sånne ting også?
2: Det ikke noe foredrag og ikke noe som skjer annet enn at man går rundt for seg selv, ja. Som man vil. Så man styrer dagen selv.
1: Og du trenger ikke å ha med ditt eget glass en gang?
2: Nei da, det gjør du ikke. Aha. Det glass står vi for.
1: Nå jeg litt spent, Erik. Størrelsen på det glasset.
2: Det ganske stort, det. Men hvis man skal gjennom, si kanskje opp mot 100 viner, så blir det jo ikke full glass hver gang.
1: Vi får ikke håpe det.
2: Du får en smaksprøve. Men nok vin å smake på, det det.
1: Det høres veldig bra ut. Skien Vinfestival for første gang på Parkbiografen I morgen, altså fra klokka 15 til 18. Så kvelden ennå ung når vi ferdig smakt, Erik.
2: Det den. Veldig ung. Så det mulighet å finne på noe etterpå eller bli igjen på Parkbiografen 3.
1: Da får vi si masse lykke til og skål.
2: Takk for det.

Han har lagt sin elske på The American Girls, Harry Styles. Det her på med Radio Grenland, mannen som har blitt en solid løper. Det jo en løpebølge som ikke skiller bare over Norge, men over det ganske land. Og Harry Styles, han har gjennomført flere maraton han på rimelig solide tider. Han stiller vel ikke I Oslo I helgen, vil jeg tro, men det Oslo-maraton som går av stablen. Det sikkert mange der som jakter personlige rekorder og diverse annet der. Så får ønske alle løpere lykke til. Selv så skal jeg ja, for det meste holde meg I ro. Eller kanskje ikke akkurat nå da, for man må jo svinge seg litt når Enrique Iglesias og Kelis på gang.

0: etter nyhetene klokken 16.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid sovnet stille inn I dag, 94 år gammel opplyser slottet, bare to dager etter at hun deltok I gravferden til sin lillebror, konge Harald.
2: Prinsesse Astrid giftet seg med Johan Martin Ferner I 1961, og sammen fikk de fem barn. Familien hyller nå prinsessen og minnes henne som den beste mammaen de kunne ha. Kong Håkon skriver om sin tante at hun representerte kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte. Han har også besluttet flagging på halv stang fra slottsbalkongen.
1: Med reporter Frode Sti. Og dette markerer et skifte for kongehuset, sier VGs Hanne Skartveit.
3: Nå mister vi kongehuset kontakt med det opprinnelige monarkiet, kan du si. Husk på, det norske kongehuset ble jo valgt I en folkeavstemning I 1905, da prins Carl kom fra Danmark og ble kong Håkon. Så hun den som på en måte har trukket tråden tilbake dit, og med både kong Harald og prinsesse Astrids bortgang nå, så det et stort generasjonsskifte. Nå den neste generasjonen som har tatt over.
1: Jens Stoltenberg sier at han fortsatt motivert og at han fortsetter I jobben så lenge sjefen vil. Jeg finansminister så lenge Jonas ønsker det, sier han. Uttalelsene kommer I forbindelse med utskiftningene I regjeringen I dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

Der vi I gang igjen da Ingen grunn til å kaste på tiden God fredags ettermiddag God helg kan vi også si da I det klokken har passert fire Kristoffer med deg en time til her på Radio Grenland Hvor god gamle Münchener Freiheit dukker opp etter Kurt Nilsen Vi skal til hans egen gate

Det fortsatt greit med nedbør I luften, men nedbøren vil avta nå ut over sen ettermiddag og til kveldstid, og ja, noe tåke tar over. Samtidig så det faktisk muligheter på at solen skal gløtte litt frem I aften. Omtrent vindstille blir det også, 13-14 grader. Helgen byr på greit med sol på lørdag, delvis skyet fra start av, så kommer det noe regn utover ettermiddagen og kvelden, 15-16 grader der. På søndag tåke fra start, så lettere, og det blir solskinn, det blir fine forhold, 17-18 grader, kanskje opp mot 20.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Ettermiddagsrøsje.

bare om erklære seg skyldig før helgens strabaser skal begynne, kan ikke en det da, Teddy Swims, det her på Radio Grenland, håper du har en fin fredags ettermiddag. Det jo et Odd-lag som skal I aksjon I helgen igjen da borte mot Raufoss, og det må da kunne bli en tre poeng, og det har ikke vært I en ja, kjempeform den siste tiden, men nå møter man altså bunnlaget I Obos-ligan. Raufoss står med fattig 16 poeng på 21 matcher, Odd da har jo ja, nesten dobbelt så mye, eller litt over faktisk, 33 poeng der de ligger på en sjetteplass, og jo inne på kvalikeplass nå om Odd, så det bare ett poeng opp til Hødd på femte, og så det fire poeng da ned til Bryne, så uansett hva som skjer I helgen, så vil Odd stadig være inne da, på en kvalikeplass, men tre poeng mot Raufoss, det må man jo nesten bare ja, kunne forvente med tanke på hvordan situasjonen der, så vi får ønske de lykke til selvstidig.

0: trenger ikke å ta av oss klærne. Det synger Jermaine Stewart, men en som gjerne går i bar overkropp, det Thomas.
1: Langløper Mikael Gunnulfsen dypt bekymret for langrennssportens utvikling i Telemark. Han mener rekrutteringen på et kritisk nivå, og at idretten taper terreng mot mer populære sommeridretter. Jeg glad jeg 33 og ikke 21, sier han til Thea, og frykter hvordan sporten ser ut om 15 år. Til helgen arrangerer han skiskole på Jarseng, men påmeldingen rundt 20 deltaker langt lavere enn tidligere. Gunnulfsen peker på utstyrsjag, kostnader, mindre snø og krevende rammevilkår som årsaker til nedgangen. Tidligere team Telemark-sjef Hans Christian Lahus deler bekymringen og mener langrenn har gått fra å være en bygdeidrett til en byidrett, der kostnader, kompetanse og infrastruktur lettere å samle. Uredd inne i en dramatisk periode på guttesiden. Klubben har hverken G19 eller G16-lag og må helt ned til 13-åringene for å finne sitt eldste rene guttelag. Sportslig leder Håvard Vik kaller situasjonen en krise. Junioravdelingen, som så sent som i 2024 bestod av to lag, kollapset etter treneravgang, spilleflukt og et junior 2-lag som ønsket å stå mer på egne bein. G16-laget forsvant etter lignende utfordringer. Flere av de beste spillerne har gått til andre klubber, og små årskull har gjort Uredd ekstra sårbare, skriver Varden. Rundt 6 spillere deltar nå i et samarbeidslag, mens klubben jobber med en plan for å bygge opp igjen alle årganger, med mål om å stille juniorlag i 2027. Odd-forsterkningen Anne-Marie Anni Fjell har hatt en uvanlig oppladning til sin første kamp i svart og hvitt. Mens lagvenninnene trente på Skagerrak Arena onsdag, var hun i Oslo som politibetjent, en av mange som bidro til sikkerheten under Kong Haralds gravferd, skriver Thea. Fjell kommer fra Stavanger, ble hentet til Sandefjord i 2021 og har kombinert fotball med turnusarbeid i politiet. Nattevakter og fly til bortekamper har vært krevende, men nå har hun gått over til en mer dagtidsstilling for å satse i Odd og pendler fra Tønsberg. Hun har erfaring som kant, tier, spiss og indreløper, og har tidligere vært i toppseriemiljøet i Klepp. Fjell har trent med Odd i et par uker og melder seg klar for debuten. Odd arrangerer publikumskampen mot Start til søndag, med gratis inngang der bedrifter og privatpersoner kan gi et valgfritt beløp per tilskuer. Og småbarnsfamilier i Porsgrunn kan nå få opp til 2000 kroner i støtte til fritidsaktiviteter gjennom fritidskortet. Ordningen gjelder alle barn i 5. til 7. klasse, uavhengig av økonomi. KrF-politiker Anders Rambekk jubler over at et av hans hjertebarn endelig innført. Responsen fra idrettslag og kulturaktører har vært svært god den første måneden, skriver Thea.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Ettermiddagsrushet.

0: Small Town Boy, Bronske Beat, det vi skal inn I ja, de store guttas selskap, for det har jo nok en gang vært Champions League. Curtella, han har selvfølgelig fått med salt.
1: Vi har to norske lag som spiller Champions League, og ingen av dem imponerte stort I denne ukens runde, Curtella.
2: Nei, altså første omgangen til Bodø-Glimt var jo veldig positiv. Borte på en av de vanskeligste arenaene I verden å komme til. Han gjorde en ting han vel ikke har gjort I hele karrieren sin til nå, Kjetil Knudsen. Han endret spillsystemet sitt, la opp til fem bak, trakk inn da Joshua Kitolano som en ekstra midtstopper sammen med Vilats Nilsen og Odin Bjørtuft, og det fungerte bra I første omgang selv om Bayern hadde veldig store sjanser helt på tampen. Og så fikk man jo skade på Haikin, keeperen til Bodø-Glimt, så måtte han ut I pausa. Julian Haie Lund kom inn til andre omgang, slapp jo inn da etter ja, 30-40 sekunder, og så var det rett og slett autostrada for Bayern. Han hadde ikke noen stor kamp I buret, Julian Haie Lund. Det må sies det, jeg tror nok Haikin hadde kun tatt en par av målene, men de tappte ikke på grunn av Haie Lund. Odin Bjørtuft, han felte Olysse, den fantastiske franske landslagsspilleren, helt på tampen av kampen. Gikk var inn og kikket der, ga han et rødt kort. Det betyr jo at Odin Bjørtuft ikke kommer til å spille den neste kampen til Bodø-Glimt I Champions League. Men han får nok kun én kamp, for det var jo ikke noe voldelig i forseelsen han gjorde mot Olysse.
1: Tøff start med andre ord på Champions League for Bodø-Glimt, også for Viking som heller ikke klarte poeng mot Stuttgart. Hva betyr det videre, eller for veien videre for de to norske lagene nå?
2: Jeg vil tro, jeg synes også for Viking da, hvis de klarer å samle seg fire poeng I løpet av de åtte kampene de spiller, så det superbra. Borte mot Stuttgart var ikke der de skulle hente et poeng. For Bodø-Glimt så drømmer man jo litt om kanskje mellom 8 og 10 poeng, og det jo ikke i München man skulle hente poengene. Man håpet jo selvfølgelig å unngå et 5-0-tap. Det så bra ut etter første 45 minutter, men det ble stygt til slutt. Jeg tror ikke det påvirker Bodø-Glimt I det hele tatt. Det bare enda mer lærdom da, av hvordan det å spille mot et av Europas tre beste fotballlag. Vi faktisk si for Bayern München, de også så gode når de spiller på sitt beste, og I andre omgang da var de veldig nær sitt bedre tid.

er mange veier til rom, mange måter å bygge på Starship med den ja, deiligste We Built This City på Radio Grenland I det klokken begynner å nærme seg fem, og det betyr at jeg må stenge en ettermiddagsrush, ikke bare for I dag, men for denne uken faktisk, I og med at det den deilige fredagen. Så du får nyte nå inngangen til helgen, og kos deg da med hva enn du skal gjøre, og så høres vi plutselig igjen.

0: ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

0: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid sovnet stille inn I dag, 94 år gammel. Hun har vært svært viktig for kongehuset, sier VG's Hanne Skartveit.
1: Hun har jo linje langt tilbake I tid, kjent alle. Jeg tror hun har vært den som mange har søkt råd hos. Og så var hun kjent for å være en ganske sånn bestemt dame, som visste hva hun ville. Lignet nok litt på faren sin der, som også var ganske stridbar. Men alle beskriver henne som full av omsorg og omtanke for både sterke og svake.
0: Flere mener den nye regjeringskabalen for Oslo tung, blant annet når det gjelder den nye samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam. Statsminister Jonas Gahr Støre avfeier kritikken.
2: Kamzy en erfaren politiker som vet at når du har et nasjonalt verv, så det nasjonens utfordringer som teller. Oslo har sine samferdselsutfordringer som vi som bor I denne regionen kjenner til. Så kan det ikke være slik at du ikke kan ha fra tid til annen en statsråd med den erfaringen.
0: Alexander Sørloth skadet og får ikke vært med landslaget I september og oktober. Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet fraværet I ettermiddag. Norge møter Danmark, Portugal to ganger og Wales I Nations League fra 24. september. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post. alfakrøllcafek.no
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid Fru Ferner død, 94 år gammel. Det markerer et skifte for kongehuset, sier redaktør Hanne Skartveit.
1: Med både kong Harald og prinsesse Astrids bortgang nå, så det et stort generasjonsskifte. Nå den neste generasjonen som har tatt over.
0: En kvinne i 30-årene siktet for å ha servert mat utgått på dato til politifolk på et Oslo-hotell i forbindelse med kong Haralds gravferd. Politiet mener maten skal ha blitt tilberedt med et ønske om å vanskeliggjøre politiets arbeid. Hun nekter straffskyld og mener det hele en misforståelse. Fiolinist Arve Tellefsen står nå fram som synderen bak mobilalarmen i kong Haralds gravferd. Klokken 13 sto Norge stille i ett minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under ett minutt stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. Over 500 000 russiske soldater drept i Ukraina. Totalt skal Russland ha hatt 1,5 millioner tap siden invasjonen startet i 2022, ifølge britisk etterretning. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid Fru Ferner død, 94 år gammel. Det markerer et skifte for kongehuset, sier redaktør Hanne Skartveit.
1: Med både kong Harald og prinsesse Astrids bortgang nå, så det et stort generasjonsskifte. Nå det neste generasjonen som har tatt over.
0: En kvinne i 30-årene siktet for å ha servert mat utgått på dato til politifolk på et Oslo-hotell i forbindelse med kong Haralds gravferd. Politiet mener maten skal ha blitt tilberedt med et ønske om å vanskeliggjøre politiets arbeid. Hun nekter straffskyld og mener det hele en misforståelse. Fiolinist Arve Tellefsen står nå fram som synderen bak mobilalarmen i kong Haralds gravferd. Klokken 13 sto Norge stille i ett minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under ett minutt stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. Over 500 000 russiske soldater drept i Ukraina. Totalt skal Russland ha hatt 1,5 millioner tap siden invasjonen startet i 2022, ifølge britisk etterretning. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

0: Her VG-nyhetene. Oslo tingrett mener det skjellig grunn til mistanke mot 32-åringen som siktet for drap på Mustafa Ahmed. Retten har varetektsfengslet mannen i 4 uker med brev og besøksforbud. Den siktede nekter straffskyld og ønsker ikke å forklare seg. Ahmeds familie håper nå på en endelig avklaring i saken. Siste sikre livstegn fra ham var på Torshov i Oslo natt til 30. september 2024. Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kystlinje mot Rødehavet. Professor Stig Jarle Hansen mener dette vil holde oljeprisen høy lenge.
1: Offensiven truer nemlig oljeeksporten gjennom Mandeb-stredet. Området svært viktig for oljeeksporten til Saudi-Arabia og andre land i regionen, ikke minst etter at Iran blokkerte Hormuz-stredet. Hansen påpeker at Houthiene ikke trenger full kontroll for en effektiv blokade, men at de for eksempel bare må sørge for at forsikringspremiene går opp og at sjøfolk ikke vil seile der.
0: Reporter Frode Stig. Det var mobilalarmen til fiolinist Arve Tellefsen som gikk av under kong Haralds gravferd. Klokken 13 onsdag sto Norge stille i 1 minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under 1 minutt stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten får du alltid på VG.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ling. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

det var godt, jeg var single som faen. Jeg tar bare tid, jeg hadde ikke noen plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg en. Sa at kusinen

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
3: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
4: Ingen.
5: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
6: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøllkafek.no.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Hei! Jobber du med mat i dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du i tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn. Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.